Roj baş, roj baş, sabah bixêr, guhdarên hêja, guhdarên aziz û bixêr hatin ser sera, ser çavara hatin ev der Ronya Rojê, ev der TRT Kurdî Radyoyê heta du saetên xweş û geş. Em ê bi hev re bin, em ê bi hev re parve bikin, em ê bi hev re ji hev re tişta bibêjin. Tiştê xweş, tiştê serêsibe, tiştê ku em ê pê kêfxweş û bext xweş bibin. Ne bextreş, bextreşê bila ji me hemûyan dûr be û em jî ji bextsipiya bin. Gelo, em tiştekî wisa bêjin nizam. Ew ê kîjan dihayê me qebûl be lê berê vê serêsibehê dema pêşî. Hem em rabûn, hem me got û hem jî em bêjin amîn heyra. و ایرو می چپکن گهدارن عزیز دیسا رونیا روژه بکیف و جوشا سرس به امی بهاو ربن از حسن ارتاج دره نرامنا تکنیکی دو امروزون ایرو امی به پلیلیست که خوش دیسا به صحبت و محبت که خوش امی بهاو ربن دیجا کهانه که دینجی ام خواه حاضر بکن آماده بکن نوسا ایجا کل کدری من گهدار دگه ای کج آن ها در رابیه مساج خوشمار شاندی و ایسر سرا سر چوارم زانن تام جی دو وقت مده تام جی وقت وقت مه یعنی دم دمامه جوی دمی پیوه ندمات شکیدنه ام بیجن و وکیدن جاوی مل ری گوه مل

0: Hûn strana Salihê Şirnexî deynin serê û spasiya min ji bona TRT Kurdiye heye dibêje. Wey ser sera ser çavara ji tara ji bejn û bala tara ji silavê xwe dişînim xortê ja saeta te xweş û wekî din kesel xurbetê ne aylo kesel gund û warê û ciyê xwe ne û wekî din jî kesê ku niha diwan rêyên bê ser û binde ne heyra. Qewet bej were, oxira we axêrê be lê belê kabisekne. Di nava vir de silav û gulavên we hene em wan jî dibînin. Çi dibêje? Dibêje berî her tiştê roj baş, serkeftin û qewet bej were. Em ji İzmirê wekî koma lavendel, yani karubarê peyzajê dikin û dibêje em bi heskirin û kêfxweşî ve guhdar dikin. Ji we daxwazeke me jî heye, heke hûn strana yî can sosinê mêrga. Eger ku hûn lêxmê pir kêfxweş bin, karê we baş be, qewet be, serkeftin û hêsanî gotiye. Wey ser sera ser çavara ji tere û ji hevalên tere, ji koma tere û ji hemû hema ê kêleka tere jî. Heta em bêjin 10 metr, nana 100, nana 1000 metr qare. Ji hemû bajara em silahê xwe dişînin, saeta te xweş belo. Belê me bêjin yek û dow sê qet em lê nanêrin heyra me biherikin a wisa bihevre deyja. Brasî jî yani deng û rengê we heye tam jî em bêjin ê roniya rojê ya yani ew roj gava ku dertê êdî ronî çi dibîne ronî hûn dibînin
1: selamun aleyküm re Hasan Urtaç ez Ahmet Çelik ez li İstanbulê dixebitim ez guhdariya we dikim ez li saat heştan heta êvarê pênc nîvan guhdariya we dikim ez pir çîv xweş dibim از کرمانجی ها رفوه دارم از کنبا کرمانجی ها زیده دیکم از به ویژی اصاف چیف خواشتویم از به کلامانجی چیف خواشتویم هونجی هشیم ننه هون ماشالله پرخواش پروگرامان دیکن از باید همیان راجی سپاس دیکم
0: سپاسیام ازن پیشی اشتاره چپک آخورد یا دویم دیس اشتاره و تو دوباره چیت گذانی کیا احمد تو دوباره تیشته کی وسا دکی کو یعنی تو کاری ج نوا بیره که یعنی ج نوا کانیه که تو کاری دریایه که تو کاری اخیانوس که شکی آو پیروز کم تو کاری زریایه که شکی دیجا ج بوده که یعنی ریا هری خوش حسان اورژینال چه و چه دزانی بیای وای چه دف استرانه م اف استرانه کو اموان گهدار دکن کردیا هری خوش هری اورژینال دناورده تو ساهم بی پشی اف یک آدو دیا دیسات کردیا خو هر روز کلمه یک دو کلمه او هر روز ام بجن تو چشکی لزه دب کی کتاب اک به پرتوک اک به حیرا چیرو اک به تو وانا لزه دب کی ای والله همه بجن چی همه بجن یه جهاتی یکو جنوا ام بجن کانی یک اتکاری زیر و زیوا دخی ات وید شدید کی از گله کی تپیروز کم لورا الودره بله تنم سترانا گودار ناکن اوینا هر وها دبه چه دبه وکی دبستانه که دبه وکی مکتبه که دبه کو ام کلترا خو پهیم دن تاریخ و دیروکا خو وکی دن جسمان خوی شیرین او کلمه مه ید نوا وان سترانه ده و شرطی گره موانا درخن جاره که دن بجینن و وجینن